0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: skjer? Førte du vibe?
1: Jeg hører se på hun her på det. Toren galt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mer så ligger jeg sted, skjønte du. Førte du, skjønte du.

0: Baş alış.
1: Vi leser vers 2.
0: Jeg lukker den opp i versen.
1: Gjør med Ai og kongen der slik som du gjorde med Jeriko og kongen der. Men bytte og budskapen som dere tar, kan dere beholde selv. Legg nå folk i bakhold på vestsiden av byen.
0: Jeg har ikke takket Ai en, jeg har en. Gunnager seg en nok, og den takket Jeriko. Jeg har en gunnager seg. Du ser vel salen seg, jeg og mitt. Tämän siste, kallega betti revirit, allt sätt. Vielä on ollut muut peistosi kaupunkavuista tämän tuhkeen.
1: Vi huskoo sikkert, että i forbindelse med Jeriko.
0: Me muut sikkerit Jeriko virra.
1: Så skulle de ikke ta noe krigsbytte selv.
0: Att det oppe ei kallega si meitige valdi sohte saalle sin.
1: Men her sier Gud att de kan ta det de vil.
0: Mutta taas täällä kai mielestäni olisi valti maitti tahto.
1: Hvorfor en slik forskjell?
0: Man en takkar ei ruhuta.
1: Vi vet nå kanskje litt mer om Jeriko.
0: Kan vet jo at det mig en på aldri etter Jeriko pirra.
1: Vi vet at det var svære sykdommer i folket.
0: Ja, det var vel ikke store påtelva sak, en olof min.
1: Og særlig var kjønnssykdommene utbredt.
0: Ja, man kan ikke
1: det var noe som holdt på å ødelegge hele folket. Kanskje det var dette som Herren ville skåne folket fra. Og videre skal vi legge merke til at Gud sier til Josva. At han skal legge et baghold her. For denne byen.
0: At det er galt av ikke, det går også tog og bella i den gav på gavlok.
1: Vi leser vers 3-7.
0: Jeg lukker den kvalma verset siste ved det.
1: Josva og hele herren gjorde seg da klar til å dra opp mot Ai. Han valgte ut 30.000 mann, tappre kriger og sendte dem av sted om natten. Han gav dem den ordren. Legg deg i bakhold på den andre siden av byen, ikke langt borte fra den. Og hold dere beredt, alle sammen, så skal jeg og hele herren som med meg gå ned inn mot byen. Når de så rykker ut mot oss, slik som de gjorde første gang, flykter vi for dem. Da kommer de til å følge etter oss så langt at vi får lokket dem bort fra byen. For de tenker vel at vi flykter for dem, som vi gjorde første gang. Og mens vi flykter, skal dere komme frem til bakholdet og inn, frem fra bakholdet og inn til byen. Herren, deres Gud vil gi den i deres vold.
0: Det gjerger Josua, jeg bor svarte verka i etters manna pajas, ai ai. Ja Josua var alltid, gollok malo gitu hva holok ma, faamole svarte holok ma, jevolke i sin ikku. I sån gotsu i sin ja telki, kehti tigalga pöhtä horrut, veistu siis kaupuka vuostai kaupuka tuhkin. Alle manna sakka kuhkas kaupunki seide ja lehki puhrahkain kerkosu. Muutamon ja puht taht alkoon millä mumelte mi aiku manna tohku kaupunka lahka. Ja kosi tälle vulki holkkos min vastai. Nuko outti kätte demi aiku pahtrosi manna sin outtos. Ja desi vulki holkkos min manjai. Tussa tässä chiko mi ajus sin kästi kaupungissa eiret. Tässä kun se juurtasi, se pahteri minun auttas, nukko autti kättikin. Ja minun aiku pahteri siinä auttas. Mutta te kallega pehtettiin suojelit, veistusis eiret ja valti kaupukaan. Ja herrari nyt, mitä me kallega addi taan tiin kiihtiin.
1: Vi hörte här, hvordan de skulle göra det.
0: Tässä me kuulemme motsi kallegaan tahkaan.
1: Det var Herren som hadde sagt det slik til Josva. Og slik som Josva sa det videre til folket, slik gikk det. Og byen, den falt i israelittenes
0: hender.
1: Og nå skal vi lese det som står i dette kapittelet.
0: Da vi lukket, da vi tjodde den. Tämä on kapistelista.
1: Vi begynner med å lese versene ifra 8 til 13. Når dere har tatt byen, skal dere sette ild på den. Det skal gjøre som Herren har sagt. Dette er min ordre til dere. Så sendte Josva dem av sted, og de gikk og la seg i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Josva selv oppholdt seg hos folket den natten. Neste morgen sto Josva tidlig opp og mønstret hæren. Så dro han og de eldste i Israel i spissen for hæren opp til Ai. Alle krigerne som var med ham dro opp og rykket frem til de hadde byen rett foran seg. Der slo de leir nord for Ai, slik at de hadde en dal mellom seg og byen. Så tok Josva omkring 5000 mann og la dem i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Da de nå hadde fylket hæren, både den delen som lå i leir nord for byen og den som lå i bakhold vest for byen, gikk Josva ned i dalen den natten. Vi har sagt at denne byen Ai kan være et bilde på vårt kjød. Og da kan vi ha mange åndelige, viktige ting å lære. Først må vi erkjenne den fienden som vi har i vårt eget kjød. Og når vi nå leste, så hørte vi at det var ikke bare 2-3 tusen mann de hadde med seg. Det var 30 tusen mann, og det var 5 tusen mann. Det var i tusenvis, altså. Vi trenger stor kraft for å stride imot vårt eget kjød. Vi leser versene 14-17. Da kongen i Ai så dette, handlet han raskt. Mennene i byen brøt opp tidlig om morgenen og dro ut mot israelittene. Kongen og hans hær ville kjempe mot dem på samlingsplassen ut mot ødemarken. Han visste ikke at det på den andre siden av byen lå folk som ville overfalle ham bakfra. Josva og hele Israel lot som om de trakk seg tilbake for fienden og tok flukten mot ødemarken. Alt mannskap i byen var kalt sammen for å forfølge dem. De satte nå etter Josva og kom lenger og lenger bort fra byen. Det ble ikke én mann tilbake i Ai. Alle dro ut etter israelittene. De lot byen ligge åpen etter seg og forfulgte Israel.
0: Ja Ja, i bahta nokte ge olmai ai ja betel likuhtilen olkan olks Israel manjai. Ja si kuulte kauppo korapasin manjaseske ja toarileke Israel.
1: Vi leser videre versene 18-23.
0: Ja lukka kauttum lukka verses 33 lukka i.
1: Da sa Herren til Josva, rekk spydet du har i hånden ut mot ei, for nå vil jeg gi byen i din vold. Josva rekte spydet ut mot byen, og da de som lå i bakhold så det, reiste de seg straks fra sitt skjulested og løp frem. De for inn i byen og inntok den, så skyndte de seg å sette ild på den. Da mennene fra ei snudde seg, fikk de se røyken fra byen stige opp mot himmelen, men det var ikke mulig for dem å flykte, hverken hit eller dit. For den herren som hadde rømt ute i ødemarken vendte seg nå mot forfølgerne. Da Josva og alle israelittene så at de som lå i bakhold hadde inntatt byen, og at de steg røk opp fra den, vendte de tilbake og slo mennene fra ei. Samtidig kom de som hadde inntatt byen ut mot dem, så mennene fra ei fikk israelittene mot seg på begge kanter. De ble hogd ned til siste mann, ingen ble igjen, og ingen slapp unna. Bare kongen i ei tok de levende til fange, og de førte ham til Josva.
0: Det er ikke herre, Josva gjør ikke den sæsti, mille du gjør det. Ei gul, det skal man ikke kunne addit, da han du gjør det, ja, Josva gjør ikke sæsti, mille du gjør det, da oppe gul. Ja, da holdt man kunne lekke veist og sys. Så er det ikke hoppet sin sæst, det er viske, hvordan gjør ikke så gjør det, ja, si bort det gav på sys, ja, valgt det han. Ja, si tog med, ja, bolle hekke gav på. Ja ai olmat jorki ekki roktu ja oine ja gehtsa sovva kauppukis patsani pajas almi kuulu ja ei si vetsan pahtari ei tuokko eikä teiske. Tas kuda almumi pahtari mehtai jorki tuoridekki vuostai. Tas koko Josva ja oba Israel oine ja teda olmat kuule lekki peits lekki valtan kauppuka ja te sovva pajas patsani kauppukis. Te jorki etsi roktu ja chaske ai olmai. Ja da manne kauppukis olku simvuestai nuotesi lekke kasku israelahtalatsi kaskaat. Ja muhtumat siis lekke nuppepelti ja muhtumat nuppepelti. Te chaskesi sin, dasetiko si ei kuotetaan sikki ja ouhtake kuhte pahtarussi pääsei te jää eire pääsei. Ja aikonakas tohpiekkesi ällinäka ja tolvusuudokko jos valutaan.
1: Her er det en ting vi skal legge merke til.
0: Ja, slokta den kan man ikke legge merke.
1: Det var Herren som sa til Josva når han skulle rekke spydet ut.
0: Eller Herren vi telki Josva just det gås som galga geiget, så sahtis.
1: Og det var Herren som hadde gitt folket i deres hånd.
0: Ja, Herren vil jaddan, da han holdt mot så gittig.
1: Så leser vi videre versene 24-29.
0: Ja, det er lukket. Njælige kommer lukket verses. Også kommer lukket.
1: Da israelitten hadde drept alle innbyggerne i Ai ute i ødemarken, hvor de hadde fulgt etter dem, og de hadde falt for sverd, like til siste mann, da vendte israelittene tilbake til Ai, og de som var igjen der hogde ned med sverd. Det var i alt 12,000 som falt den dagen, både menn og kvinner, alle som bodde i Ai. Hånden på spydet som Josva hadde rakt ut, trakk han ikke tilbake før han hadde slått alle innbyggerne i ei med brann. Bare budskapen og det bytte israelittene tok i byen, beholdt de for seg selv, etter det påbud Herren hadde gitt Josva. Josva brente opp ei og lot den ligge som en ruinhøy for alltid, et øde sted, slik det er den dag i dag. Kongen i ei hengte han opp i et tre og lot ham henge der til kvelden. Da solen gikk ned, bød Josva at de skulle ta like ned fra treet. De kastet det foran byporten og dynget opp over det en stor steinhaug som er der den dag i dag.
0: Jeg går i selv i goddom på hei asit etnen alle dem. Mertis går sa si lekkje sin dårlig den. Jeg går si på rakan lekkje gatsja mykje av jordes gitta mange må holde marati. De matte over Israel ruktet eier jeg tjaski den mykje av jord. Ja si buokka kuule kahtiaan sama päivä sitten ja olet manitsuna, leitse kuoktenut pelokkai tuhaa, buok ai assi. Jeg også var jo alden så gjerde svuktet meg som legger egen seiten avdragelig bittjen bort ei ast i karrosa vollet. Du ser vel omitt, jeg sa alle kjadanga oppgistever i Israel alltid. Herre sa han i melde meg som legger gjerne just meg. Jeg også var voldt i ei, jeg sånn dagai, den agales kjøvre kjøkman, av din veikin gitta åpnes beivirat. Ja aigonaga saa atti son hartsastuvu murri gitta ehkir saikiratse. Ja ku päiväs loiseide kohtsu Jussua ja suu. Ja man rukmas ja valdujuvui rumais vuulus. Ja suhpijuvui kauppu posta uksaraikki uuti. Ja stora käiki chokma pajas tekijuvui supatsili. Mille taas gitta oknais päiväratse.
1: Vi leser så de versene som igjen av dette kapittelet.
0: Det lukker vel de versene man vil ha legget den kapittelet.
1: Den gang bygde Josva et alter for Herren Israels Gud på Ebalfjellet. Han gjorde det slik som Moses, Herrens tjener, hadde befalt israelittene, og som det er skrevet i Moselovbok, et alter av utilhogne steiner som det ikke hadde vært brukt jern på. Der bar de fram brennoffer for Herren og slaktet måltidsoffer, og på steinene risset han inn, mens israelittene så på en avskrift av den loven Moses hadde skrevet. Hele Israel, både innfødte og innflytterne, sammen med folkets eldste, tilsynsmenn og dommer, stod på begge sider av Herrens paktkiste, rett imot levistprestene som bar kisten. Den ene halvparten av folket stod vendt mot Garisinfjellet, den andre mot Ebalfjellet. Slik hadde Moses, Herrens tjener, sagt at de skulle stå når velsignelsen ble lyst over Israel. Så leste Josva opp alt det som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik som det var skrevet opp i lovboken. Han sprang ikke over et eneste av de påbud Moses hadde gitt, men leste opp alt for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og innflytterne som fulgte med dem.
0: Da han ikke også Josva alt det her Israel med Ebal var det alle. Nå kom Moses herre bare på lenkelig kohtsjon Israel-manet. Da han meldte meg i kjallujoen, la Moses laka kirjes. Altra åldeskeikken meg patsjel ilen, lyksesjoen, mistige rute, ja si, offeru sedan ala boldin offerit, ja herre joven kistus offerit. Ja son kjallias keikki, ja la dan kjallaka, Moses lakas mait, tale kjallan Israel-manet, modu hjoutes. Ja oba Israel, su vara sitiskun, ja bachil bajil kehtsiikun, ja su duokmaritskun, chuotsui kohti pelte arka, levistelis pahpoi puhtam. Kude kudde herra lihtu arka, sikki da verrasat, ja da siittas tekadan olmot nuppipäli siste Gersin vaari puhta, ja nuppipäli siste Eepal vaari puhta. Nu må Moses herra palvelik joudelli kohtsun, purisiv niit Israel alpuka. Ja taas manjelpa jaas lokais on puhlaaka saa niit purisiv niit saa ja karruu saa. Aippas nu mu challu juvun le laaka kirja. Ila noktakin saa nii puhtaas mai Moses lei kohtsun ma juusi, jos vaan ii pajas lokkaan. Opa Israel chokkan ma saa outi ja nissu nii jamaa näit. Ja de verrasi houti, kuten vatsuleikke, sinkaskas.
1: Vi må bare si at her var det mye underlig.
0: Vi kan ikke kalle det at appel i olo, gammel er outløs.
1: Men alt er skjedd oss til forbilde.
0: Mot å båten da, lego ikke almukken, mykje er out og gåvan skjadden.
1: Vi skal lære noe av dette.
0: Vi skal lage det, da er åhvat.
1: Og vi lærer en ting.
0: Ja, out og denke meg i åhvat.
1: Det er alvorlig å stride imot Herren.
0: At det er
1: ja, om ikke annet, tenk om vi kunne lære dette. Takk for i dag. Lev vel.

Biggest broken heart in Texas, sang Markus Æsøy. Neste gruppe ut Sie Gubba. Her kommer de med låta Høstfesten.

0: Det var høstfesten, det med Sie Gubba. Neste ut The Big Bull Band. Her kommer de med sangen Our Own Way.
1: Mr. Hot Shot Producer,

Du hørte Byting med låta Flyg mot en vind. Nå er det klart for Kathleen Palm. Her skal hun fremføre sin låt Mamma.

Velkommen til Jazz for alle på denne sommerdagen, og det hørte du også i sangen, for nu er det godt at leve. Og ja, det er vel så sant som det sunget, eller sagt. Og denne sangen, den er jo, ja, den er vel gammel, som mange andre sanger er. Og han lavde mye fine sanger, denne karen. Ole Adolfsson, han skrev jo også sangen Trøbbel. Og det er vel kanskje mest kjente. Men nå er det godt at leve. Jeg håper du enig i det på disse sommerdagene. Vi har et langstrakt land, det vi ikke sikkert fint, så fint på alle stedene. Men det var den mest sommerlige jeg kunne tenkt på nå. Jeg har en til, som er fra gammelt da. Hva er gammelt? Det er jo mange meninger om det. Men jeg tenker på Monica Zetterlund og den nydelige sangen ifra, ja, den er filmet, det var vel i Stockholm, sagt at vi går gjennom stan. Det er også en veldig fin sommersang. Den er så fin, så jeg tror vi må spille den også her i Jazz for alle. Og den kommer nå.

0: Family Four, det skal være gamle låter som kom på en single i 1966. Vi skal over til en legendarisk sangerinne og skuespillerinne fra Sverige som døde i 2018, 80 år gammel, nemlig Lill-Babs, eller Barbro Svensson som hun egentlig het. Lill-Babs kan man si mye om, jeg skal ikke si så mye om henne i dag, bare at hun kommer fra Gjersø, Hälsingland, og ble født der i 1938. Vi skal plukke fram en plate, jeg tror det er live-plate, som Lill-Babs kom ut med i 1977. Den het På scen. Og nå skal vi høre om hvordan det er å være en klovn, eller en klovn, som de sier i Sverige. Sangen heter Bli en klovn.
1: Ser ni vad det är? En röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad tror jag.